0: 8:05 в Израиле. Еще раз доброе утро, уважаемые радиослушатели. Спасибо, что вы с нами на Канрека. В эфире второй час программы «Тема дня». Багац рассмотрел апелляцию против основного закона о изменении состава комиссии по назначению судей. Одновременно суд потребовал от Кнессета объяснить, почему не провести повторные выборы государственного контролера. Поговорим на эту тему. Поговорим мы и о выборах, предстоящих выборах, и о предстоящем избрании кандидатов от Ликуда в предвыборный список. Бениамин Нетаньяу пытается изменить этот список по образу и подобию. В Британии близится отставка премьер-министра Кира Стармера. Об этих и других темах в ближайший час. Однако начнем мы с переговоров между Ираном и США в Женеве, точнее говоря, в Люцерне, на фоне иранских оскорблений и угроз Дональда Трампа. С нами в эфире Дани Айалон, бывший заместитель министра иностранных дел и в прошлом посол Израиля в США. Дани Айалон, лешавар шагрир Исраэль бе арцот абрит, весган цар ахут, шалом бокер тов.
1: בוקר טוב, גבי.
0: תודה רבה שאתה איתנו. איך אתה רואה את מה שקורה בשוויץ? זה התחיל באיומים של דונלד טראמפ ובהלוויות של איראן. זה כללי הטקס או שזה משבר אמיתי על ההתחלה?
1: כן, נראה באמת שזה יותר כללי טקס מכל דבר אחר. כבר כמעט אין שום משמעות, לא לאיומים של טראמפ, לא להבטחות של טראמפ. ומצד שני, אנחנו רואים דווקא את האיראנים מתחזקים, הם תומכים בארגון הטרור הגדול, שהוא הפרוקסי שלהם, חיזבאללה, ובינתיים הם מצליחים להכתיב גם את תנאי המסע ומתן מול ארצות הברית, גם את הזמנים, את צבאי הזמן, או קבועי הזמן שבו הוא נמשך, וזה דבר שהוא באמת, הייתי אומר, יוצא מן הכלל בכל ההיסטוריה, שצד שהוא המנצח במלחמה, הוא המפסיד במסע ומתן.
0: מה שאתה אומר בעצם, אל לנו להתבשם מהאיומים של דונלד טראמפ, וככה לא לייחס להם חשיבות יתר. איומים על איראן כמובן.
1: כן, כרגע אנחנו רואים למעשה שהוא הפכפך. והוא לא מחזיק בדעה מוצקה לאורך זמן, ואנחנו רואים שהרצינות היא ממנו והלאה, אין שם עניין של מחשבה אסטרטגית או רצינות, ולצערי הרב זה גם משליך על, על ישראל. ופה אני צריך להגיד שזה כישלון גדול מאוד של ממשלת ישראל, של העומד בראשה נתניהו, שעשה הימור. אי אפשר להמר במדיניות חוץ על ביטחון או על עתיד של מדינה. והוא את כל הקלפים שלו שם אצל טראמפ, כשהוא היה צריך להבין שעל טראמפ אי אפשר לסמוך לאורך זמן.
0: ומה היה צריך לעשות? זאת אומרת, איפה נקודת האימור שלדעתך הלכנו רחוק מדי בלהסתמך על דונלד טראמפ?
1: תראה, אם אנחנו מסתכלים באמת בצורה יסודית,
0: כן.
1: אז נתניהו הימר כבר מ-2015 כשהוא הלך על הראש של אובמה, ואז הוא הפסיד את הדמוקרטים. אחר כך הוא הימר נגד ביידן וקיבל את טראמפ, ועכשיו כשהוא הימר על טראמפ הוא גם הפסיד חלק גדול מהמפלגה הרפובליקנית שלא רואה בטראמפ מנהיג אידיאולוגי. והיום אנחנו נמצאים במצב שבו אין לנו שום מנופי השפעה בארצות הברית, ולכן אנחנו רואים שבניגוד לעבר, נתניהו עושה בדיוק כל מה שטראמפ אומר לו. טראמפ גם נוזף בו בפומבי, משפיל אותו בפומבי, וכל מה שנתניהו עושה זה כן אדוני, וזה לא דרך לנהל מדיניות חוץ. וזאת הבעיה.
0: ואם אנחנו כרגע מדברים ספציפית על נקודה לבנונית, ישראל, מה ישראל צריכה לעשות בעצם? כשכמעט קונצנסוס בישראל, אני שמעתי מעט מאוד אנשים שפקפקו בזה, שחייבים להמשיך לפעול שם. טראמפ דורש סיום בעצם פעולות יזומות של ישראל. מה צריכים לעשות?
1: ברור פשוט להסביר שכדי לסיים את המלחמה בלבנון, צריך פשוט לקיים החלטות של מועצת הביטחון. והחלטה של מועצת הביטחון, אם זה...
0: לחזור ל-1701.
1: בדיוק, צריך קודם כל לפרק את החיזבאללה. וגם אם זה ייקח זמן, בהחלט מצד אחד לדרוש פירוק של החיזבאללה, ועד שהוא לא מתפרק צריך להמשיך לפעול נגדו מצד אחד, מצד שני צריך להתחיל במהלך מדיני רציני מול ממשלת לבנון, מה שעושים היום במסע ומתן של השגרירים, יחיאל לייטר והשגרירה הלבנונית בוושינגטון, זה ממש לא מספיק, ופה אם אפשר היה מול ממשלת לבנון להגיע לאיזשהו הסכם עקרונות, זה הדבר שחיזבאללה פוחד ממנו הכי הרבה.
0: למה?
1: זאת אומרת, כי הוא מבין שהוא יפסיד את האחיזה שלו בלבנון. מה שקרה בעקבות המלחמה ובעקבות ההצלחות הפנומנליות של צה"ל והמוסד והשב"כ, החל מ-2024 והלאה, אנחנו רואים שבאמת בלבנון מתחילים להבין שחיזבאללה הוא לא מגן של לבנון, אלא הוא הורס את לבנון ושהוא כלי של איראן. ואנחנו רואים היום פעם ראשונה ממשלה לבנונית בראשות ג'וזף אהון שמוכנה גם לדבר עם ישראל, שמוכנה להגביל את ההשפעה של החיזבאללה, וצריך לנצל את זה. אז מצד אחד באמת בכוח, אבל כוח לא מספיק. צריך גם מהלך מדיני, ופה בעזרת ארצות הברית, אולי אפילו מדינות נוספות, כמו סעודיה, שאולי אפילו האמירויות, כן. שיכולות להבטיח הרבה כסף ללבנון, עם ישראל לעשות מחוות לממשלת לבנון, לא לחיזבאללה, ואז לסגור את החיזבאללה, לא רק צבאית, אלא גם מדינית מכל הכיוונים.
0: שאלה אחרונה, דני אילון, להערכתך יש סיכוי, או סיכון ליתר הדיוק, שמסע ומתן בשוויץ בין איראן לארצות הברית יביא להסכם?
1: אני לא חושב. מכיוון שאנחנו מדברים פה באייתולות, המשטר האיראני שהוא קיצוני, רדיקלי, לא מתפשר, מוכן אפילו לשרוף את כל המדינה ולמות בעצמם, ולא להתפשר בכלום, ולכן אני מאמין שהם לא יעמדו באף אחד מהתנאים, גם התנאים זה לא תנאים שהייתי רוצה לראות, אני חושב שחשוב היה קודם כל להוציא את כל החומר הגרעיני איראן, והדבר הכי גרוע שהיה במסע ומתן, זה שאיראנים הצליחו להפריד בין פתיחת מצרי הורמוז לסילוק הגרעין. ברגע שהם עשו את זה, יש להם את כל הזמן בעולם, והם יכולים גם לשקר וגם לשמור על הגרעין, וארצות הברית היא נחנקה עם הורמוז, שזה דבר אחר, שכל התכנון מראש היה כנראה תכנון חסר, שלא חשבו על זה, איך מגינים על המפרץ, לפני שאיראנים תופסים את המפרץ.
0: דני אילון, לשעבר סגן שר החוץ, לשעבר שגריר ישראל בארצות הברית, המון המון תודה על השיחה הזאת. בוקר טוב.
1: תודה, גבי, בוקר טוב.
0: Я спросил нашего собеседника о конфликте, с которого начались переговоры между США и Ираном. Это, так сказать, церемониал такой необходимый, или это действительно конфликт и действительно кризис? Нет, это гораздо больше церемониал, чем что бы то ни было другое, отмечает наш собеседник. Я думаю, что сейчас уже все хорошо понимают, что нету никакого значения не имеют ни угрозы Дональда Трампа, ни слова Дональда Трампа, ни обещания Дональда Трампа. Это все церемонии, это самое печальное, что это понимают и иранцы, отмечает Дани Айалон. Он говорит о том, что нету ограничений сейчас, которые стоят перед Ираном. Иран диктует темп переговоров, Иран диктует темы переговоров. А в международной политике, когда ты контролируешь ход того или иного процесса, у тебя есть возможность им управлять. И это то, что происходит сейчас. В большой степени это провал Соединенных Штатов Америки, однако в еще большей степени это провал Израиля, который провал международной политики нынешнего премьер-министра Израиля, который сделал все ставки только на американского президента Дональда Трампа, тем самым лишив Израиль возможности маневрирования между силами в США и за его пределами. Это началось уже в 2015 году, когда Нетаньяху отправился в Вашингтон для того, чтобы произнести в Конгрессе речь против политики Барака Обамы. Это продолжилось в 2016 году, когда Нетаньяху откровенно выступил в поддержку Дональда Трампа. Это продолжилось позднее, когда он выступал против Байдена, надеясь на Дональда Трампа. А сейчас он оказался в ситуации, когда Дональд Трамп его публично оскорбляет, игнорирует его, а что еще более важно, нужды безопасности Израиля. И в этом отношении мы оказались заложниками этой ситуации. На него ничего не остается, кроме как говорить: да, господин президент, чего изволите, господин президент, и так далее. Так не выстраивают международную политику, так не отстаивают национальные интересы, так не отстаивают интересы национальной безопасности Израиля. А в этой ситуации, по мнению Дани Айалона, тем не менее необходимо сказать американцам со всем уважением, что нам необходимо продолжать действовать в Ливане. Ситуация в Ливане такова, что мы не можем прекратить полностью военные действия по требованию со стороны США. Это касается стратегических вопросов, это касается также и безопасности Израиля, и касается того, что Иран продолжает влиять на происходящее в Ливане, и прекращение военных действий будет означать, что Израиль согласился, по сути дела, на то, чтобы Иран вновь взял под контроль то, что происходит на территории Ливана. Это может иметь далеко идущие последствия, говорит наш собеседник. Я полагаю, говорит он, что те стратегические позиции, которые Израиль отстаивает в Ливане, должны оставаться в руках ЦАЛа, и с этой точки зрения необходимо со всем, опять же, уважением и так далее объяснить американцам позицию Израиля и ее отстаивать. Что касается переговоров в Швейцарии, я не думаю, говорит Дани Айалон, что эти переговоры приведут к достижению соглашения. Мы имеем дело с очень радикальным экстремистским режимом в Тегеране. Нету серьезных намеков на то, что этот режим пойдет на изменения и на какие-то компромиссы, тем более, что у него нет никакого мотива делать это. Он находится в достаточно выгодной ситуации, когда он контролирует, как мы уже говорили, ход переговоров. А Армузский пролив, тот, что задушил, как говорит Дани Айалон, американскую тактику войны, остается болевой точкой, остается открытой точкой. И с этой точки зрения не очень понятно, почему в США не планировали до конца эту операцию, однако это то, что произошло. С нами в эфире был Дани Айалон, в прошлом заместитель министра иностранных дел и посол Израиля в США. Восемь часов 18 минут. Продолжаем программу. Багац провел накануне рассмотрение петиции против закона об изменении состава комиссии по назначению судей. Одновременно Верховный суд издал временный запрет на вступление в должность нового государственного контролера. Профессор Одед Мудрик, заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве, с нами в эфире. Профессор Одед Мудрик, лешавар, сган неси бет мишпата мехози бет Тель-Авив. Шалом леха вебокер тов.
2: Шалом, бокер тов.
0: Кодем кол, אני לא יודע אם עקבת אחרי דיון אתמול בבגץ, מה הרושם שלך? מתנהל אירוע, יש חוק שכנסת אישרה אותו, חוק שנוגע לתהליך בחירת שופטים. הוגש ערעור, אין לבגץ בעצם מניעה, אין ברירה, אלא לדון בו, אבל מצב מורכב. זאת אומרת, כששופטים צריכים לדון בחוק שנוגע לבחירתם הם.
2: העובדה שהם דנים בחוק שנוגע לבחירתם הם לא כל כך בעייתית בעיניי, מפני שיש לנו רק בית משפט עליון אחד, אז אי אפשר להעביר את הסוגיה לאיזשהו גורם אחר, כי אין גורם שיפוטי אחר, או לגורם שיפוטי זר. לכן זה לא הקושי הגדול בעיניי. הקושי הגדול בעיניי זה האם נכון, האם בכלל מוסמך בית המשפט העליון להתערב בחוק, קל וחומר חוק יסוד, כאשר ההתערבות נוגעת לתוכן הנורמטיבי של החוק. לא לאיזה שהן תקלות או פגימות בדרך קבלת החוק, אלא
0: במהות, כן?
2: המהותיים שלו. בית המשפט הרי איננו המחוקק. אז הוא יכול, אז כמובן שעוטפים את זה בטענות לפגיעה בעצמאות שיפוטית, שאני כשלעצמי אינני מבין אותן.
0: למה? זאת אומרת, כשמדברים על זה שהחוק שנידון מביא לפוליטיזציה של תהליך בחירת השופטים, זה לא משהו שאתה מתחבר אליו?
2: יכול להיות שזה מוביל לפוליטיזציה, אני לא לגמרי משוכנע בזה, מפני שהדברים קיימים פחות או יותר גם היום. גם היום הם מעורבים גורמים פוליטיים בתהליכי הבחירה של שופטים, ובמיוחד לבית המשפט העליון, ששם יש לגורמים הפוליטיים, כמו גם לשופטים, אפשרות להטיל וטו על בחירת מישהו, ולכן צריך להגיע להסכמות, והסכמות פירושן שהמערכת הפוליטית יכולה לשבץ בתוך בהרכב בית המשפט העליון מישהו שהשקפותיו נראות לה מתאימות. אבל זה ברמה המעשית. אני חושב שגם ברמה העקרונית אין קושי כל כך גדול במינוי על ידי גורמים פוליטיים. יש הרבה תחומים שמתמנים בידי אנשים, בידי חברי הכנסת. הקושי הוא יותר לא במי הממנה, אלא מי המתמנה. ואם מי שמתמנה הוא מוכשר וראוי ומתנתק מקשר עם הממנים אותו, ולא נתון יותר לשליטתם אחרי שהוא נבחר, אני לא רואה בזה קושי, ובמיוחד לא רואה בזה פגיעה בעקרונות היסוד הדמוקרטי.
0: אז אני חוזר לאותו קושי שאתה העלית בהתחלה, עצם הדיון בחוק שכנסת חוקקה ברמה המהותית, בטח כשמדובר בחוק יסוד. לדעתך בגץ לא היה צריך לדון בזה? בסופו של דבר, אם אני ככה מנסה לזכך את עמדתך.
2: אני לא בעד קביעה שעניינים מסוימים הם בלתי שפיטים. אני מצידי היה נפתח פתח לדיון בכל דבר, אלא שבמקום שבית המשפט רואה שאין ממש בעתירה, הוא צריך לדחות אותה על הסף. ואם לא על הסף, אז שידחה אותה לאחר דיון. אז בית המשפט, כפי שאני מתרשם, לפחות רוב השופטים בו, אולי לא כל השופטים, חושבים שיש ממש מסוים בעתירה הזו, אז בבקשה שידונו בה. אבל פסיקה, בסופו של דבר, שמבטלת חוק, אני חושב שזו חדירה לתחום, של בית המשפט לתחום לתחום הרשות המחוקקת.
0: אני רוצה לשאול אותך על צו ביניים שהוציא, צו על תנאי שהוציא בגץ בעניין של בחירתו של מיכאל רבלו לתפקיד מבקר המדינה. הם דורשים מהכנסת להסביר למה לא לעשות הצבעה חוזרת. קודם כל, לדעתך, בחירתו של רבלו הייתה תקינה בתהליך, לא במהות.
2: כן, אז נזיז הצידה את טענת ניגוד העניינים,
0: כן.
2: שכבר לא מצויה על סדר יומו של בית המשפט. שאלה, התהליך עצמו לפחות מעורר תחושה קשה מאוד של אי-תקינות. ולכן אני חושב שהרעיון של קיום בחירה מקייה, במרכאות או שלא במרכאות, חדשה, הוא רעיון טוב מאוד. ואני אינני מבין למה יושב ראש הכנסת דחה אותו.
0: ואנחנו אנחנו צפויים, אם יושב ראש הכנסת דחה אותו, ואנחנו נראה מה שנראה, לאן אנחנו הולכים בעצם? בגץ יכול לכפות הצבעה חוזרת?
2: כן, זה בבירור. וכאן גם אין, וגם כאן אין ספק, זאת אומרת, זה הסמכות שלו. זה לא כמו התערבות בחוק של הכנסת, זה התערבות בתהליך. בדרך כלל בית המשפט העליון גם לא מוסמך לקבוע את התהליכים הדיונים בכנסת, אבל מי שהופרה הוראה שבחוק, הוראת החשאיות, אז כן, מי אם לא בית המשפט הוא זה שיורה על כך.
0: אוקיי, נחכה ונראה. פרופסור עודד מודריק, כרגיל מאוד מעניין לדבר איתך. תודה רבה.
2: תודה רבה, גם לך.
0: להתראות. Я спросил нашего собеседника с Ганаси Бейтмишпат Мехузы Бедимус. Я спросил нашего собеседника о том, что он думает о том заседании, которое вчера проходило. Сложная ситуация, в которой судьи должны рассматривать петицию, поданную против закона, касающуюся их собственного назначения. Сложная ситуация, соглашается профессор Дэд Мудрик, но с его точки зрения главная сложность не в этом. Судьи рассматривают апелляцию, поданную против закона, касающегося их собственного избрания, потому что у нас нет другого суда, нет другой структуры, нет другой рамки, которая могла бы взять это на себя, и поэтому у Верховного Суда только один Верховный Суд, и поэтому он может рассматривать этот закон, эту апелляцию. Главная проблема заключается в том, что суд берется за рассмотрение петиции, поданной против закона, принятого Кнессетом. Причем не в плане нарушения тех или иных процессов утверждения закона. То есть нету в данном случае претензий к тому, как утверждался закон. Петиция касается сути закона, сути сущностных вопросов, и тем более, что речь идет о поправке к основному закону. И когда суд вмешивается на таком уровне, это уже проблема, говорит профессор Дэд Мудрик, даже если мы исходим из того, что многие считают, что речь идет о нездоровой ситуации, когда меняется порядок назначения судей, и может сложиться ситуация, при которой будет иметь место политизация этого процесса. Но и сейчас мы являемся свидетелями того, что этот процесс политизирован, политики принимают участие в избрании и так далее. И проблема не в том, кто назначает, проблема в том, кого могут назначить, если назначают кого-то непрофессионального, то должна быть возможность эту ситуацию изменить. Однако я не думаю, говорит профессор Дэд Мудрик, что это будет касаться напрямую тех сфер, которые оправдывают изменение или вмешательство в законодательный процесс. В конечном счете, суд — это не парламент. Законы принимает парламент, тем более основной закон принимает парламент. И вмешательство судей в этот процесс должно быть очень-очень ограниченным. Я полагаю, говорит наш собеседник, что если, опять же, я не считаю, что что-то должно быть неподсудно. Если большинство судей считают, что нарушены нормы или нарушены какие-то основные процессы, то суд должен принимать это к рассмотрению. Однако, с моей точки зрения, такие апелляции должны отклоняться на корню. Что касается издания запрета на вступление в должность Михаэля Равелло, временного запрета на вступление в должность Михаэля Равелло в должности государственного контролера, наш собеседник говорит о том, что речь не идет о конфликте интересов. То есть речь не идет о том, что суд считает, что Равелло не может быть государственным контролером, потому что он был адвокатом Бениамина Нетаньяу. Речь идет о процессе его избрания. И этот процесс, безусловно, говорит профессор Дэд Мудрик, оставил очень неприятный вкус в том, что касалось фотографирования и так далее. И судя по тому, что решил суд, нарушение хода голосования. Поэтому, говорит наш собеседник, я полагаю, что суд может принять решение о повторном голосовании. Мне жаль, что решил этого не делать спикер Кнессета, но у суда осталась такая возможность, и он может ею воспользоваться. И в данном случае это не будет нарушением каких-то полномочий Кнессета и так далее, потому что если Кнессет нарушает порядок и Кнессет нарушает основной принцип голосования, кто как не суд существует для того, чтобы вмешаться в этот процесс. С нами в эфире был профессор Удэд Мудрик, бывший заместитель председателя окружного суда в Тель-Авиве. 8:30 сейчас в Израиле. Мы продолжаем программу. В Ликуде обостряется борьба вокруг возможности отмены праймериз. Об этих и других политических событиях мы беседуем с Михаилом Пилевертом, политическим комментатором, главой форума за гражданскую солидарность. Господин Пилеверт, доброе утро.
3: Доброе утро, Кэрри.
0: Прежде всего, хочу вас спросить на немного более отстраненном от нашей повседневности уровня. С вашей точки зрения, праймериз со всеми плюсами и минусами, это минимальное зло или есть лучшие формы избрания кандидатов в предвыборный список?
3: Ну, мне кажется, на том этапе, на котором мы находимся, праймеризы не привносят фактически, да, более профессиональных или более достойных, к сожалению, людей в израильскую политическую систему, но при этом разгоняют вот этот маховик взаимной ненависти, бессмысленной траты денег, каких-то взаимных очень грязных обвинений. Опять-таки, с точки зрения израильтянина, я бы даже сказал, рядового, пока что в последние годы, да, вот эта старая уверенность в том, что демократия приводит наиболее достойных, профессиональных, подходящих людей в политику или в какие-то партийные органы, все больше сомнений, да, что это верное утверждение, поэтому, видимо, да, демократия вот в том каким-то классическом 19 века, она требует какого-то очень существенного пересмотра, да, демократические процедуры в том числе.
0: Судя по всему, Бениамин Нетаньяо пришел к тому же выводу и пытается каким-то образом уменьшить, скажем так, число экстравагантных депутатов. Классический пример — Тали Готлиб, но не только она, пытается взять под контроль предвыборный список. Сейчас оставим в стороне то, что вы или я думаем про Бениамина Нетаньяу. С точки зрения, так сказать, улучшения имиджа Ликуда в глазах избирателей, он делает правильно?
3: Мне кажется, что да. Бениамин Нетаньяу понимает, что, во-первых, сейчас многомиллионные траты на саму вот процедуру праймериза будут, мне кажется, очень плохо восприняты да и ликудниками, да и каким, в принципе, израильским обществом. Во-вторых, можете себе представить, сколько, да, количества взаимной грязи будут лить, да, кандидаты друг на друга. Ну, в-третьих, Нетаньяу, конечно же, очень хочет в большей степени влиять на список кандидатов и сделать так, чтобы туда попали люди доверенные, в том числе, поэтому...
0: Доверенные, Михаил, или более, ну, я не знаю, более мамлахтим, то, что называется, да?
3: Ну, в том числе,
0: более спокойные, назовем это
3: вы
0: так.
3: Вы знаете, в том числе и доверенные, да, от которых будет меньше, как бы, неожиданных каких-то решений. Уже понятно на этом этапе, что будущий Кнессет будет, да, там будет очень такой тонкий баланс сил, да, и от голосования одного депутата многое может зависеть.
0: Вы имеете в виду, что в следующем Кнессете, судя по всему, любая коалиция, которая будет создана,
3: она будет хрупкой.
0: Да, она будет хрупкой и не будет иметь большого преимущества.
3: И это да. И поэтому доверенные люди, ну и люди, повторяю, которые ожидаемые, да, будут принимать решения, они будут на вес золота, кстати, не только для Бениамина Нетаньяу, но и для глав других партий. Ну, в любом случае, я предполагаю, что Нетаньяу, если не в корне, да, если ему даже не удастся в корне изменить принцип выбора кандидатов в партию, то он все-таки добьется того, что он определит большое, достаточно большое количество членов.

0: Hola a todos, bienvenidos
1: a todos.
2: לצערנו יש תקלה טכנית, אנחנו נחזור לשודרנו עוד כמה דקות.